яньем брод хоторо. И сисе улк, си буш, са хатач. Нам авер, и хула хай.